0: ekwan bi aso no obefim wate na ofim ofim so a unkunim die oyie die wadanse ye no obenya na no pen futu ni nkransensem ya bai de obinne ma no pen no yesro bwade ne se o ma na kukuduro emu ehunmu no mfam fim mfi na oyee sa ebe boye nyina oba de nka nyina ho no won share den ensans ye ni pedubre bia na mu aden pa enso no oba de na ngasa enim ne manti enu anyume no ahye no wanu nyam se gidi no wo so no peka se amen ya meti ase bedia si kan kete si gana me sto adaro ma me den sam ne ba na no pe ansa na me den sam ni na be ba no Enti wena yemfanse no ntwa so isi a.
1: Gana no. Adamba, oku, enu amisu da ena gana.

Abraham nana opare kwache ana wochi ma he ekwa ye faso ye ku galamse no ye nimre kura se ye pese tu ase so man wochi ma we di asempenfo di ho agro adumra galamse sensem no ye me ni bre se o man se ya kandifo na ye ntimi ntu ase ye ne sa e betimi aboa ama galamse kuno. That's me to us here.